0: 事儿！
1: 赶紧走，鬼子太多了。
0: 不行，我得给我兄弟报仇。
1: 再不走，你跟你兄弟一起陪葬。
0: 我跟他们拼了！
2: 郭大娘，快走！
0: 放开我！我要给我兄弟报仇！放开我！
3: 左里莫罗斯，
2: 好，
3: 李子，
2: 你知道？哎，
3: 好。
4: 大佐，看，
5: 大花子，無事帰ってきて、よかった。
4: 俺はそこはあえて全軍を取り引きして不意に撃たれました。
5: 聞いたか、病原城は我々の砲弾で壊滅した。現状で敵の死体を一つも見分かれなかった。
4: 私の判断は間違ったぜ。
5: わしの方に一つの情報がいた。悪くない。
4: 何？
5: 優勢独立ルダンはすでに大上陸したの返上にいた。その師団長はジャン・コンエンだ。
4: よかった。そうなったらもう近いうちに三種を奪えるぞ。
5: でもやはり君はもう一度三種に戻って物資をもっと調査しないと。
4: 物資？まさか我が方軍の

0: 費は今足りないんですか。
1: そうだ、共産の破壊は幾個も止まったことなく、我々の武士国境に大きな損失が存在する。もし君は任務をやり遂げるついでに武士を上達してくれれば、なかなかの手柄だ。
0: はい、何とかしますか。

0: 将軍の命令でリストに乗っている人をフォン・ポーリンの実験室へ連行する。
1: リストに乗っている人は看護にいるとは確かですが、今まで実験室から自ら連行してたので、どうして今回人を変えるのですか。
0: 実験室が破壊されて今再建中ですから、我々が犯人の護送を任されました。

0: 気をつけろ。
1: ごめんなさい。
0: 将軍の命令を伝えに行くとこだ。遅れたら貴様の責任だ。
1: すいません、我々が悪かったです。どうかお許しください。
0: さっさと行け。気をつけろよ。
1: はい、ありがとうございます。

0: 大佐か。
1: どうした。
0: 兵器倉庫が襲われました。
1: 誰にられた。
0: フォン・ポーリンを奇襲した共産党じゃないかと。
1: またこいつらか。獣害でわしの作戦を破壊した10年にまで手に出しやがって。これは大にも幸運の勝ちだ。命令せよ、城門を止め。憲兵隊、特攻か、砲兵第二小隊に30年で作戦を。どんな仕事を使ってもあの共産党の奴らを見つけ出せ。
0: はい。
2: 田坂か。
1: 高野君、この件説明してくれ。
0: 私が油断した。京都にやられて本当に大変申し訳ございません。
1: 謝るじゃねえ、結果を出せ。君には関わりだ。
0: はい。
2: 大作家、もう少し時間をください。最もふさわしい人を見つけました。共産とソリン清流祭の強化校を絶やします。今回は絶対奴らを逃がしたりはしません。
1: 我が航空の精神計画はもうこれ以上待ってない。戦勝は我々大電波帝国ハンターの小さな意志に尽きない。決して我々の足が止められるわけにはいかん。
0: はい
1: はい。これ以上ミスを起こしたらお前が自分で天の陛下に謝罪しろ。
3: 最近多注意独立旅的动向，有什么情况及时向我汇报。
4: 旗号飘飘遮太阳，我一奔长安去拜寿，袁荣令交予我的老娘，勒住战马屠路上，猛想起当年我求金榜。
3: 迟爷，心情不错嘛，睡一觉精神都养足了，都有劲儿去求金榜了。
4: 金榜题名非我意，富贵荣华无欲求。游子漂泊本无根，我心安处即故乡。有青龙寨给我养老，够了。

0: 翔さん、おっしゃる通りです。この川の奴はやっぱりおかしいです。
1: どうやら息子が死んだのを分かった。
2: 峡谷と結託して我を揺るようとするつもりだ。
1: あの税金は罠を落とすための餌のはずだ。
3: 支配できなければこの駒にはもう価値がないから、奴を俺が。
1: 目的をした以上は追わせる必要はない。
3: どういうこと？
1: 掛け声を作ってくれたからしっかり相手にしてあげないと、はるばるやってくる客さんをがっかりしないで。

0: 調べたところ、このシャンさんは以前確かに南洋旅行に通っており、現在よく飛んで、これは確認された。
1: 宝石店にいたか？
0: 丹州の将軍によれば、梁小丑は先月23日に指輪を注文して、気に入ったデザインの在庫はなかったため、他から対策を行われた。香港から大敗した。
1: わかった。陸税官の方はと、社さんの住所は探したか。
0: 陸小丑の情報より異常なし。
1: 先方の本は？
0: 何もない。
1: 学生としてあまりにもぐれすぎる。ここを見張ってろ。
0: 了解。
2: 老师，查到他们下落了。据线人说，梁硕和小姐遭到杀手追杀，现在已经脱险。梁硕轻伤，在日本陆军医院休养，但小姐一直联系不上。
3: 联系不上，继续疼。
2: 老师，这是
3: 重庆方面的电文。老柳已经感觉到事态的严重性了，跟戴先生摊牌，想到上海来协助我们，被拒绝了。真看不出是这个老油条能干出的事情。
2: 形势如此不利，要等小姐跟线人接头，怕是会耽误事情。我去医院一趟，打探一下消息。
3: 不行，这个时候绝不能轻举妄动。
2: 是。明天让线人到小姐的安全屋附近等他，带上信物。小姐看到了，自然会来接头。

0: Louis。
1: 哎，
0: 你来这里做什么？
1: 当然，我们现在就跑。
0: 谁？
1: 你太饶了我！我去。
0: 喂，你没有资格这样挑衅。
1: 黑衣女现在是街头，我不认识她，我就是她的助手的父亲。
0: 乔刚，どうしますか？
2: あの、シャドウはもう関係ではない。まあでもよ。
0: わかった。
2: まあ。すぐに陸在監査に要件があると伝えて。
0: 了解。
2: 今日はおっとの機会よ。

0: 小姐，看来我低估你了。春田长官，吓我一跳，这是干什么呀？这谁呀？
1: 你不认识他？那你认识这个吗？
0: 胡茶盒，我不抽烟。谢
1: 小姐，是不见棺材不掉泪。
0: 干什么？干什么？放开我！
1: 幸せに幸せ、証拠はないか。試しろだこは。どう思う？ 彼女はどの事を言うか分かりません。今日思いかけないことがあった。今は誰も信じられない。もう一度試しを交わした。
0: やるべきだ。
1: もしどうか、もしいつでこうだ、全部発すな。
0: まあ。

0: 向こうと連絡取れるか。
1: 向こうは番号を待ってます。確認できたら我らと交流しに行きます。
0: どうやって暗号を得るか。
1: 恩を試すことです。

0: もしもし。
1: こんにちは。ここは奥さんの家ですか？
0: 私です。どちら様？
2: 奥さん、秋野です。
0: 秋野君、久しぶりだ。お元気か？
2: おかげさまで、すべてよかったです。
0: 電話がかかってきて、小田君は何かあったの？
3: こんにちは。
1: 大丈夫です、心配しなくてもいいです。
4: おい、おい、お前は何の？
2: あることは教えてもらいたい。
0: 何のことだ？
4: おい、おい、止まれ、止まれ、止まれ、止まれ。
2: 奥さんは通訳者にパグショウにオフに迎えさせたのか？
0: 今のは新聞なの？
2: そんなことないです。